Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 5.56. Na Slovensku opäť padol teplotný rekord. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera popoludní v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíž namerali teplotu 42,2 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord bol pritom iba z dňa predtým, teda zo stredy. Meteorológovia vtedy v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky namerali 41,4 stupňa. Horúčavy netrápia iba sestry v nemocniciach bez klimatizácie, ale aj tie, čo chodia k ľuďom domov, upozorňuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. Ako informovala, zdravotné poisťovne odmietli návrh komory na kompenzáciu za sťažené podmienky žien z tzv. ADOSiek, teda agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Mnohé domácnosti, kam sestry chodia, sú bez klimatizácie a sestry neustále prechádzajú medzi rozhorúčaným vozidlom a vonkajším prostredím. Čakáme aj na vyjadrenie asociácie zdravotných poisťovní. Na dovolenke v Egypte si treba dávať pozor na časté podvody a premrštené ceny. Ceny v krajine sú naďalej veľmi priaznivé, ale pre turistov často platia úplne iné cenníky ako pre domácich, upozornila na to spoločnosť Finax. Viedeň rozšíri systém diaľkového chladenia. Do roku 2030 na to plánuje investovať 100 miliónov. Sieť diaľkového chladenia vo Viedni má približne 33 kilometrov a zásobuje viac ako 300 budov. Nemocnice, školy, úrady, hotely, kultúrne zariadenia, kancelárske budovy aj bytovky. Systém využíva ochladenú vodu, ktorá prúdi podzemným potrubím do jednotlivých budov. Po odobratí tepla sa vracia do chladiacich centier.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši očakávame dážď, prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Postupne však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude oblačnosť zmenšovať. Ochladí sa, no spočiatku bude ešte dusno, najvyššia teplota dnes dosiahne 27 až 33. V Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode to bude 21 až 27 stupňov. Silný vietor bude dnes cítiť hlavne v nárazoch.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa v nich zdržíte asi 20 minút. Nehoda sa stala na D1 pri Blatnom v smere do Senca, v Čadci pred tunelom Horelica v smere z Krásna nad Kysucou a v Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku. Radar meria v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra a hliadka kontroluje na vjazde do Lady z Kapušiana na vjazde do Humenného z Hažín nad Cirochou. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Pekné piatkové ráno želáme z Rádia Melody aj takto o 6. Vedci zistili, že vôňa čokolády dokáže u ľudí zvýšiť pocit pohody ešte skôr, ako si z nej odhryznú. Mm-hmm. Takže už len to samotné, hej, že napríklad poviem čokoláda, hej, čo? Skúste, čo to vo vás vyvoláva?
3: No momentálne mám veľmi zlé pocity, lebo viem, že žiadnu nemám po ruke. Ale keď je po ruke a viem, tak už sa na ňu chystám a nikomu nedám.
2: Je to dávno. A toto isté by sme podľa mňa mohli skúsiť pri slove piatok. Hej, to tiež stačí len tak povedať a hneď je človeku tak nejak lepšie, nie? No, taká pohoda večer.
3: Ja dúfam, že to tak je. Pohodové piatkové ráno, dokonca aj s hitmi vášho života želáme mi traja, Táňa, Lukáš a Marek.
0: Hity vášho života už

0: Teraz je 6 hodín 9 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Počuli sme Pala Haberu v skladbe Keď sa baba zblázni. A vzhľadom na to, čo ideme hovoriť, môžeme povedať Keď sa mama zblázni, nie?
1: Je to tak, presne. Včera nám vyšla už 200. časť podcastu Triezva mama. Podcast, ktorý som začala nahrávať, keď sa mi narodila staršia dcéra.
2: To už je však.
1: Táto moja Anička oslavila cez víkend 6 rokov.
0: Ale to letí. No a teraz cez víkend ste oslavovali, lebo aj nejaké videá ste tuším dávali na sociálne siete, ako vyzerala táto vaša oslava, o tom aj hovoríte v najnovšom podcaste a v najnovšej časti. Nuž, dcéra Anička dostala od hostí gumených macíkov a s kamošmi ich vyhadzovala v izbičke. Ako to dopadlo?
1: Jeden macík sa im prilepil hore na plafón a to bol najväčšia sranda, samozrejme. Potom zistili, že keď ich oliznú a prilepia na stenu, tak oni tam držia.
3: Oliznú?
1: Oliznú toho macíka, prilepia ho na stenu a
3: myslíš,
1: on tam
3: olížu?
1: A čo znači, olížu? Oliznú?
3: Oliznú?
1: To sa nepoužíva.
3: Oliznú?
1: Môže byť, že to je zo Žarnovice, ja neviem. No. Takže olížu, hej.
3: A tak to znie jak nejaký švédsky veslár. Oliznú. Bjorn oliznú.
0: Áno, keď si to teraz hovorím viackrát v hlave, ja, že čo to vlastne bolo za slovo?

0: olivnú.
1: To bol môj manžel Janko, ktorý on sa vždy tak chytí niečoho, čo ja poviem, a ja pritom úplne inú podstatu vám chcem povedať.
0: No, to je na tom vtipné.
1: On má úplne takto vždycky do džube. No, môžete si vypočuť najnovšiu časť podcastu Triezva mama. Nájdete ju na aplikácii Rejo napríklad, alebo u nás na www.radiomelody.sk.
0: Takže oliznu.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: pekné piatkové ráno z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Marek sú s vami. Pozrite sa do peňaženky, či tam náhodou nemáte nejaké dvojeurové mince. Ja už teraz viem povedať, že nie, lebo chodím pre deti do denného tábora v takom klube a majú tam tie automaty, z ktorých vypadávajú rôzne guličky plné hračiek.
1: A keďže chlapcom bolo málo celý deň byť v automáte, on je teda v dennom tábore, ešte dostanú aj guličku. Írsko vyhlásilo takú súťaž, v ktorej sa hľadajú špeciálne také pamätné dvojeurovky.
2: Áno, súvisí to s tým, že Írsko momentálne predseda Rade Európskej únie. Aký zmysel má táto súťaž a čo sa dá vyhrať? To všetko si povieme už o chvíľku v správach.
1: Buďte s nami, je 6.26.
3: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Rádio Melody. Správy.
2: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 6.26. Na Slovensku naďalej pretrváva nedostatok vodičov autobusov a vodičov kamiónov. Vyplýva to z analýzy dát portálov Profesia.sk a Platy.sk. Zamestnávatelia o vodičov a vodičky bojujú aj náborovými bonusmi, ktoré medziročne rastú. Takmer 13 miliónov eur od štátu pomôže dokončiť útlm baníctva na Hornej Nitre. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza o tom podpísala zmluvu s ministerstvom hospodárstva. Súvisí to s uzatváraním baní Novákia Handlová. Po modernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom počas druhej technologickej jazdy prechádzajú všetky typy električiek. Testuje sa zjazdnosť trate, koľajové vedenie či plynulosť jazdy. Írska centrálna banka rozbehla súťaž, ktorej sa vo všetkých krajinách platiacich eurom hľadá špeciálna pamätná dvojeurová minca. Tu na trhu viedla centrálna banka Írska pri príležitosti poloročného predsedníctva krajiny v Rade Európskej únie. Centrálna banka chce zistiť, ako ďaleko sa táto minca dostane. Ľudia, ktorí ju u seba v peňaženke nájdu, majú možnosť vyhrať limitovanú edíciu pamätnej mince s nápisom Proof, ktorá bude u zberateľov ďalej naberať na hodnote.
5: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa už aj objavia dážď, prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Postupne však počas dňa budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude aj zmenšovať oblačnosť. Ochladí sa nám, teploty dnes dosiahnú 27 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú na D2 pred Bratislavou v smere zo Stupavy, v Čadci pred tunelom Horelica v smere z Krásna nad Kysucou a v Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a na viazde do Čane z Hanisky. Hliadka kontroluje v Bratislave na Bajkalskej Zabilov v smere k futbalovému štadiónu, na výjazde z Púchova do Nimnice a v stráži v smere do Krasnian. Policajti dávajú pozor aj na výjazde do Košíc z košických Olšian a na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. Ešte zhruba hodinka počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

dôvera, podpora, nádej do budúcnosti či silné emócie. Toto všetko zahŕňa skladba, ktorú ste práve počuli z rádia Melody Ty a ja od úspešnej českej skupiny Krištof. A na českej hudobnej scéne zostávame, pretože ideme k ďalšej legende, tiež veľmi známej, oceňovanej Hanke Zagorovej. A trošku sa rozjašíme, že diskohrádky tu máme. Pozdravujú Táňa a Lukáš a nech sa vám naďalej dobre počúva.

0: ráno vám želáme z Rádia Melody. Už piatkové, je 6.48. Ako veľmi studenú vodu pijete v týchto letných horúčavách?
1: No, ja keď som bol mladý, mám zlé skúsenosti. Ja som si dal zamrznúť vodu vo fľaši a potom som ju zobral na kúpalisko. Tam sa voda postupne roztápala a ja som ju pil. A potom opuchnuté hrdlo, alebo čo? Že len tak prirodzene prehltať bol pre mňa nadľudský výkon. Pozor, veľmi nepríjemné toto
0: je. Nie len hrdlo trpí, keď v lete pijeme studené. Mm-hmm. Ako fungujú studené nápoje v lete a prečo ich niektorí neodporúčajú piť, to pre vás zistil kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Studené nápoje prinášajú v lete rýchly pocit osvieženia, no telo ich často vyhodnotí ako záťaž. Studená voda alebo nápoje s ľadom skladia organizmus len na chvíľu. Práviaci trakt musí ľadovú tekutinu zohriať na teplotu tela. Ľadová voda zatiahne cievy v žalúdku a spomalí trávenie. Ľudia zažívajú príjemný pocit pri pití studeného nápoja v horúčave kvôli okamžitej neurologickej a zmyslovej odmene. Ide o evolučný mechanizmus prežitia, ktorý uprednostňuje okamžitú úľavu pred dlhodobou termoreguláciou. Ústa a hrdlo sú plné nervových zakončení citlivých na chlad. Stimulácia týchto receptorov okamžite aktivuje centrum odmeny v mozgu. Mozog uvoľní dopamín, čo vyvolá okamžitý pocit blaha a uspokojenia. Čiže ako to funguje? Studené nápoje k letu patria, no často môžeme počuť, že sú záťažou pre trávenie a pomáhajú len na chvíľku. V ústach a v hrdle však poskytujú teplotnú úľavu ihneď. Preto po nich siahame, hoci telo aj tak musí vypité nápoje čo najrýchlejšie ohriať na telesnú teplotu a preto začne produkovať viac tepla.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.57, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Slovenské domácnosti nepocítia zvýšenie cien elektriny, ktoré sa prejavilo na veľkoobchodných trhoch. Ministerstvo hospodárstva pripomína, že domácnosti majú ceny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na veľkoobchodných trhoch do ich faktúr nepremietajú. Ceny elektriny narastli v súvislosti s obmedzením výroby v niektorých jadrových elektrárniach v regióne. Dialo sa to presucho a extrémne teploty. Na Slovensku napríklad obmedzovala výrobu elektriny aj vodná elektráreň Gabčíkovo. Majetok, ktorý prepadol štátu, môže pomôcť ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum. V praxi môže ísť napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Ak budú splnené všetky podmienky, zariadenia by mohli využívať organizácie, ktoré distribuujú potravinovú pomoc. Cieľom je dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou. Na Slovensku chýba krmivo pre hospodárske zvieratá a nie je ho kde kúpiť, upozornil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Podľa neho je to problém pre viaceré krajiny Európskej únie.
2: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť, lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže nevie ísť napríklad do Čiech alebo do Rakúska nakúpiť si to tam, lebo ten Rakúšan sa snaží to nakúpiť.
1: Hroziaci nedostatok krmovín je problém, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Francúzski vinári sa po letných požiaroch obávajú dymovej príchute v tohtoročnom víne. Vinári teraz čakajú na výsledky laboratórnych testov, ktoré majú určiť, či je hrozno vôbec vhodné na spracovanie. Odborníci upozorňujú, že látky z dymu sa v ňom môžu viazať na cukry a nepríjemná dymová aróma sa prejaví až po kvasení.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené a miestami najmä na strednom Slovensku a Spiši čakáme dážď, prehánky alebo búrky. Postupne budú ale zrážky ustupovať a v západnej polovici bude ubúdať aj oblakov. Spočiatku ešte bude dusno, ale oproti uplynulým dňom sa ochladí. Teploty dnes vystúpia na 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte aj so zdržaním. Pozor si dajte na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca, tu je na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Na výjazde z Bratislavy do Senca na D1 je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar meria na D1 pri vodiradoch v smere do Trnavy, na vjazde do Trenčína z trenčianskej turnej pri obchodnom centre Laugarícia, za Starou Bystrou v smere do Novej Bane a merajú aj na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Že 7 hodín, pekné piatkové ráno z Rádia Melody želáme. Zvyknete si objednávať jedlo?
4: Áno, lebo v Trnave máme takú haluškáreň, tak áno.
3: Viem, áno. Ranejky ešte nie sme úplne zvyknutí si objednávať. Lukáš, si cez týždeň ale objednal chlebičky.
4: Áno, to pri príležitosti životného jubilea, takže nezvykajte si.
3: To bolo veľmi super, akože radi by sme si na toto zvykli, fakt vážne dobre, ale že vraj piatok, som sa dočítala, je deň, keď si ľudia najčastejšie objednávajú jedlo večer.
4: Áno, možno aj preto, že sa stretnú partia a urobia si taký večer, alebo po celom pracovnom týždni sa ľuďom nechce variť?
3: Áno, ja len teraz tak rozmýšľam, že keby som mala firmu na rozvážanie jedla, tiež by som prišla s touto informáciou.
4: Tak ako výrobcovia Vločiek prišli s tým, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Pekné piatkové ráno vám z Rádia Melody želajú Táňa a Lukáš. 7 hodín 8 minút, to bol hit, ktorý sme počúvali v 90-tych rokoch. A toto je telenovela, ktorú sme v 90-tych rokoch sledovali.
1: Kto vie?
0: Manuela.
2: Áno.
0: Taliansko-argentínsky seriál, ktorý niekomu pripomína mladosť a niekomu detstvo.
2: A ešte si spomeniete inak, kto daboval Manuelu. Bola to herečka Gabika Škrabáková a prišla si na toto obdobie zaspomínať do podcastu Návraty.
0: Gabiku Škrabákovú si diváci s Manuelou až tak prepojili a stotožnili sa s ňou, že od nich dostávala dobré rady.
3: Keď ma stretli alebo mi písali, že nechoďte tými schodami hore v tej vile, lebo tam je schovaná tá Izabela, alebo proste oni si mysleli, že ja naozaj fyzicky tam aj prebývam, alebo čo mi radili. Naposledy sa mi to stalo, že ma blokovala v pokladni pani a ja som niečo iba hovorila, ona pozerala na tie potraviny a že ja vás hlas poznám, že vyslovene cez Manuel. Že na to vyrastala, ako že to pozerala ako s mamičkou a tak.
2: Inak Gabika mala asi 25 rokov, keď dabovala Manuelu. A stále z nej, ako by mala 25 presne. Rokov, nie? No, tak to mala byť pochvala.
0: Tak si hovorím, že aký mladučký hlasok, presne. Mm-hmm. Rozhovor s Gabikou Škrabákovou nájdete v aplikácii Rejo alebo na YouTube, hľadajte podcast Návraty.
4: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69. Vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?

0: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
3: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Billa Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
6: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: kríž. Chlap z kríža, Sidy Tobias z Rádia Melody, pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Keď budete v Partizánskom, kam pozdravujeme práve teraz ráno, a ľudia vám tam budú hovoriť o Melody Parku, tak s tým naozaj nič nemáme, hoci sme tam boli s diskotékou Rádia Melody.
1: To takže... áno, áno, ale tí ľudia, čo vám o tom budú hovoriť, si nevymýšľajú. Naozaj v Partizánskom majú niečo, čo volajú Melody Park.
2: Áno, ide o to, že v tom parku sú aj hudobné nástroje. Aké, tak to si vysvetlíme v správach.
1: Buďte s nami, je 7.25.
3: Odpočívaš, Zuzka?
4: Áno, relaxujem a snívam.
3: A o kom snívaš, keď som tu?
4: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
3: Opäť prerábame.
4: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Rádio Melody, správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7.26. Na Slovensku bude potrebné vo väčšej miere budovať a podporovať vodozádržné opatrenia. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Od začiatku tohto roka usmrtil zásahový tím 28 medveďov. V lani celkovo usmrtili 213 medveďov hnedých, uviedlo to ministerstvo životného prostredia. Zrekonštruovaná synagóga v Lučenci môže za symbolické euro byť získaná štátom. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci síce schválilo spätný predaj národnej kultúrnej pamiatky pôvodnému vlastníkovi, predkupné právo má však podľa zákona štát. V Partizánsko vznikol tzv. Melody Park. V parku Milana Rastislava Štefánika totiž pribudol xylofón. A pribudli aj iné prvky, na ktoré sa dá udierať a oni sa aj takto rozozvučia.
7: Počasie.
2: Ochladí sa, no spočiatku bude ešte dusno. Najvyššia teplota dnes dosiahne 27 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Očakávame dážď, prehánky alebo búrky a pozor, tie môžu byť aj intenzívne. Postupne však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude oblačnosť zmenšovať. Silný vietor bude dnes cítiť hlavne v nárazoch.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tu rátať aj so zdržaním. Opatrne na výjazde z Bratislavy do Senca na D1. Je tu odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a na D1 pred Sencom a v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar meria v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Hodonínsku, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta. Za Starou Bystricou merajú v smere do Novej Bystrice a na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste. Radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a za Sadmi nad Torisou v smere do Košíc. Hliadka dáva pozor vo Zvolene na Neresníckej v smere do Podzámčoka. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Zasmiať vás Čardáš dvoch srdc dobre naštartoval do piatkového rána. Je 7:36, hrali sme si Karola Duchoňa, Miláčika žien a teraz tu máme Miláčika všetkých mužov. Si tak dovolím skromne tvrdiť, lebo Vanessa Paradis vyzerá naozaj veľmi dobre. A klipek tejto piesni Žule Taxi bola taká veľmi, veľmi, veľmi sympatická. Tak si môžeme

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.

0: 7.47, toľko je na hodinách a my sme Táňa a Lukáš, pekné piatkové ráno. Dnes sme vybrali letný hit, považovaný za tanečnú hymnu 80-tych rokov a speváčke Madone odštartoval svetovú kariéru. A ide o hit Holiday.
1: A nechybalo veľa a Madonna by nikdy nemala svoj prvý veľký hit.
2: Letný hit vášho života.
1: Prvý veľký lit by nikdy nemala.
0: Keď spojíš letný hit dokopy z toho litu.
1: Áno, je to tak. No, skladba Holiday totiž nebola pre Madonu napísaná, bola ponúknutá iným speváčkám, ktoré ju ale odmietli. No a dobre, potom sa dostala k Madone.
0: Piesem vznikla rýchlo, lebo keď sa ukázalo, že jedna iná skladba nebude na debutovom albume, vydavateľstvo potrebovalo náhradu, tak Madonna naspievala Holiday v priebehu veľmi krátkeho času a táto pesnička bola doslova záchranou albumu.
1: A inak dobre, že vznikla, lebo na Slovensku sa potom dočkala slovenskej verzie. Tak samozrejme, že tuto máme.
0: Áno.
1: Od speváčky Ingoli.

0: lebo však aj táto letná slovenská verzia by nás roztancovala, ale z Rádia Melody budete počuť originál.
1: A inak toto cinkanie na začiatku skladby... To nenahral štúdiový hudobník, ale vraj samotná Madonna počas nahrávania vraj cinkala na nejaký kovový zvonček. A zapasovalo to tam perfektne. Hráme si letný prázdninový hit Holiday z Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, aj o 7.56 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. To, kedy rodič na dôchodku dostane poukázané 2% zo zaplatenej dane svojich detí, závisí aj od toho, kedy deti podali daňové priznanie. Upozornila na to Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
2: Platí jednoduché pravidlo, čím neskôr bolo podané daňové priznanie, tým neskôr možno očakávať aj vyplatenie podielu dane rodičovi. Preto netreba robiť unáhlené závery, ak rodič peniaze ešte nedostal.
1: Ak malo ale dieťa napríklad nedoplatok nad 5 eur 15 dní po lehote, k vyplateniu 2% zo zaplatenej dane rodičovi nedôjde. Opozičné PS žiada zvolanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť v súvislosti s dopravnými kamerami, o ktorých tvrdí, že ide o sledovací systém ruskej výroby. Ministerstvo vnútra odmieta, že by nasadilo ruský sledovací systém a sprístupnilo by tak databázu Ruskej federácii. PS tvrdí, že ministerstvo neuviedlo, aký konkrétny výrobok je na cestách inštalovaný a či sú v ňom ruské komponenty alebo koľko kusov za akú cenu objednalo. Ministerstvo vnútra ale reagovalo, že je pripravené tvrdenia PS vyvrátiť kedykoľvek aj na výbore. Obnova hlavnej stanice v Bratislave je o niečo bližšie k realite. Minister dopravy Jozef Ráš podpísal so Železnicami Slovenskej republiky zmluvu o nenávratnom príspevku z eurofondov.
3: Podpísali sme totiž spolufinancovanie projektovej dokumentácie. Že sa tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice.
1: Ráš ale nespresnil, koľko peňazí že sa dostanú. Rómovia prisťahovaní do maďarskej obce Salona z osady Lubina sa vrátili do tejto nelegálnej košickej osady. Ide o dve rómske rodiny, ktoré nehovoria po maďarsky. Maďarské ministerstvo vnútra uplynulú sobotu oznámilo, že preveruje presťahovanie rómskych rodín. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovanie uskutočnené zákonne a na základe slobodného rozhodnutia rodín. S búraním nelegálnej osady Lubina začali úrady na Slovensku v polovici júla. Dotklo sa to 7 rodín, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku.
0: Počasie.
1: Ochladí sa nám, teploty dnes dosiahnu 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami sa už aj objavia dážď, prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Postupne však počas dňa budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude aj zmenšovať oblačnosť.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Košiciach na triede KVP v smere na Moskovskú pri odbočke na ulici Jána Pavla II. Cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri dostihovej dráhe v smere do centra, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na viazde do Trenčína z Trenčianskej turnej pri obchodnom centre Laugarícia a na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 pri Bytči merajú v smere do Považskej Bystrice, Vyvachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. A ešte v Michalovciach je radar, a to na Vinianskej v smere von z mesta. Ešte zhruba polhodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Je presne 8 hodín, želáme vám pekné piatkové ráno. Sme v závere pracovného týždňa a preto sa pozrime na štatistiky. Ako sa vám darilo tento týždeň v súťaži Daj si pozor na jazyk?
5: V prevahe sú posluchači, ktorí vydržali 30 sekúnd na naše otázky neodpovedať slovami áno a nie. Akurát len pri Zuzke to nevyšlo a jednou otázkou sme ju nachytali.
4: Máš vždy po ruke opalovací krém?
6: Nepoužívam.
5: A vieš, ako sa voláme?
6: Áno.
4: Uvidíme, či dnešný súťažiaci sa pridá buď k Zuzke, alebo k tým súťažiacim, ktorí to tento týždeň zvládli.
5: Tak sa prihlasujte na 0917 480 480 a možno vám pošleme tričko alebo hrnček Rádia Melody.
4: No a popri tom prihlasovaní do súťaže môžete počúvať Petra Naďa.

0: Familia Free u nás v rádiu Melody. 8 hodín, 7 minút a na linke čaká Lívia.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Je to tak? Si tam?
2: Áno.
0: Výborne. Tak. To sme si potrebovali len overiť.

0: Familia Free u nás v rádiu Melody. 8 hodín, 7 minút a na linke čaká Lívia.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Je to tak? Si tam?
2: Áno.
0: Výborne. Tak. To sme si potrebovali len overiť.
3: Lívia, prihlásila si sa do súťaže Daj si pozor na jazyk, takže ťa čaká zo pár otázok od nás. Počas 30 sekúnd ti ich budeme klásť a neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako odpoveď. V poriadku?
2: Pokúsim sa.
0: Výborne. Tak môžeme ísť na to. Lívia, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Videla si niekedy žirafu naživo?
2: Videla.
3: A ty si taká vysoká ako žirafa?
2: Malá.
0: Klíma v práci ide na plné obrátky?
2: Nemáme.
3: Nemáte. A máte doma preplatok za plyn?
2: Máme.
0: Zabudla si si niekedy v peniaze v bankomate?
2: Nezabudla.
3: A kebyže tam nejaké zabudnuté zbadaš, tak si ich zoberieš, nie?
2: Nezoberiem.
0: Dávaš si zmrzlinu každý deň?
2: Skoro.
0: Sme dlho čakali.
3: Pauza, už aj tá prvá.
0: A už sme sa blížili ku koncu. Jej, škoda.
3: Dobre, potrebujeme na tej rýchlosti, Livy, a potom to vyhráme, dobre?
0: Ale okay. Ináč super, odpoveď je fajn.
3: No, dobre, tak nevadí, na budúce, okej?
0: Ahoj.
2: Ďakujem, majte sa.
3: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbiednote.
6: Pivo Pilsner Urquell po litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant po litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolbiednote na celom Slovensku do 12. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolbiednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
7: Ten kratičký sen.

Bela. Kelly Clarkson u nás v rádiu Melody Because of You. Je 8 hodín 17 minút a ak sa náhodou ten piatok úplne nevyvíja podľa vašich predstav, nebojte, nič nie je stratené, veď viete, ako sa hovorí, nádej umiera posledná. A tak jednu nádej, konkrétne kamarátku nádej, posielame teraz z rádia Melody.

0: zažiť tak koncert skupiny Beatles, čo? To by bolo super, no. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa, Lukáš a Marek a v správach o chvíľku sa budeme baviť aj o nákupe vstupeniek online. Existuje totiž rebríček toho, ako k nákupu pristupujú ľudia v rôznych krajinách Európskej únie.
1: Áno, a dozvieme sa teda, či sme skôr na chvoste alebo na čele, a kto je pred nami a kto je za nami, a to všetko sa dozvieme v správach.
2: Pripravené je aj počasie, aspoň zistíte, že či teploty ešte pôjdu vyššie, a to už hádam ani nemá kam, alebo aj dopravný servis. Teraz je 8.24, zostaňte naladení.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5,13 € z DPH. A v akcii aj maslo Babička 250 gramov za 1,25 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno, je 8.26. Projekt Ľudia a hrady bude mať financie aj na fungovanie v ďalšom roku, informovalo o tom ministerstvo práce. Prokuratúra obžalovala troch pracovníkov colného úradu Michalovce pre úplatky. Počas výberového konania na pracovné miesta mali kontrolóri požiadať inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Za pomoc mu mali prisľúbiť alkoholický nápoj. Prešovský samosprávny kraj vyzýva návštevníkov Vysokých Tatier, aby využili možnosť bezplatného parkovania v Tatranskej Lomnici. Odtiaľ premáva kyvadlová doprava k dvom obľúbeným turistickým lokalitám Bielej vode pod Zeleným plesom a Belianskej jaskyni. Cieľom je odľahčiť dopravu v Tatrách. Slováci sú na európskom priemere, ale tak Taliani zaostávajú. Vstupenky na koncerty, športové podujatia, filmy či výstavy si cez internet kupuje len každý štvrtý Európan. Väčšina ľudí naďalej uprednostňuje nákup mimo internetu. Vyplýva to z údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat za rok 2020. Najvyšší podiel online nákupov zaznamenalo Írsko.
9: Počasie.
1: Spočiatku ešte bude dusno, ale oproti uplynulým dňom sa ochladí. Teploty dnes vystúpia na 27 až 33. V Žilinskom kraji naspíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši, čakáme dážď, prehánky alebo búrky. Postupne budú ale zrážky ustupovať a v západnej polovici bude ubúdať aj oblakov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke triedy KVP a Jána Pavla II. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Po ceste tu beha koza. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä v Bratislave na Odeskej za železničným priecestím v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú tiež na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radar aj v Košiciach, pri Poľove v smere do Šace, na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi a v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

8 hodín 35 minút z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. Počuli sme Moonlight Shadow. Text pesničky vraj dodnes vyvoláva diskusie, lebo mnohí veria, že opisuje smrť Johna Lennona, ale autor nikdy nepotvrdil, že by išlo priamu poctu. A táto nejednoznačnosť udržiava záujem fanúšikov aj po 10 ročiach. A poďme mi teraz pekne na slovenskú hudobnú scénu. Láska a Marcel Palonder. Ten mal obdobie, že už túto pesničku nemal až tak v obľube, lebo bola taká úspešná, že zatienila jeho ďalšiu tvorbu. Ale dnes si uvedomuje, že Láska je unikátny hit, ktorý si rozhodne zaslúži pozornosť. Tak si ju hráme z Rádia Melody.

0: Teraz je 8 hodín 46 minút, počuli ste z rádia Melody Boys Boys Boys od Sabriny. Tak sme radi, že počúvate.
1: Áno, sme. Rádio Melody počúva aj poslucháčka Janka, ktorá v týchto týždňoch pracuje ako animátorka v tábore. Uh-huh. Janku máme na linke.
0: Čo prinúti človeka, ktorý chce dobrovoľne stráviť leto s niekoľkými deťmi?
2: Neviem, ako láska k deťom celkovo mňa to maličko ťahalo. Viem pracovať s tými deťmi. Hlavne tam musí byť energia, drive a chuť.
1: Hmm, ty máš svoje deti?
2: Ešte nie.
1: Už rozumiem tomu, prečo.
0: Máš to odhodlanie?
2: Keď človek 7 rokov už pracuje s tými deťmi, tak už dá, jak si zvykne.
1: Len to
2: je... Vychoval aj svojich bratrancov, takže...
1: Áno, je to trošku iné. Ja by som teda rada na toto poukázala, že keď tie deti môžeš odovzdať naspäť svojim rodičom, je to oveľa iné, ako keď vlastne nemáš ich kam odovzdať.
2: Toto viem.
0: A koľko detí máš v skupine, aký program máte?
2: Momentálne 29 detí tu na a program musíme prispôsobovať podľa počasia. Tým, že sme pri koňoch, tak pre nás sú primárne tie kone pre nich.
0: A poslúchajú deti dobre, ide to?
2: Ako sú dobrá partia, ale takedy treba pokričať.
0: A kvôli čomu?
2: A tak veľakrát pri, už keď vedia, že ideme ku koňom, tak sú takí pojašení a nedávajú pozor a cez leto je to popravde nebezpečné, lebo tie kone sú nervózne z ovádov, z múz, z horúčavy, čiže vtedy musíme dávať akože veľký na nich pozor a jak ich vidím chodiť okolo zádkov tých koní, normálne už len predýchávam.
0: Aha, a byť animátorka je tiež veľmi zodpovedná práca, takže oči na stopkách stále. Tak nech vám to vydrží, pekný program nech máte aj naďalej a užívajú si to decka.
2: Ďakujeme. Majte sa.

0: Rádio Melody správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom a želám pekné ráno, je 8.57. Projekt, ktorý spája záchranu kultúrnych pamiatok s vytváraním pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, bude pokračovať aj v budúcom roku. Ide o národný projekt Ľudia a hrady. Včera to oznámil minister práce Erik Tomáš.
2: Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to, takže chcem oznámiť, že aj v tom budúcom a v tom ďalšom roku bude tento projekt Ľudia a hrady pokračovať.
1: Ako tento aj budúci rok by malo byť na projekt vyčlenených viac ako 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. Riziko prehriatia organizmu je pri vode o niečo nižšie, ale nie automaticky, uviedol záchranár služby ZAMET Patrik Brna.
3: Ak sa človek aj pri vode nechráni dostatočne, nemá prikryvku hlavy, nehydratuje sa a je vystavený priamemu slnku, tak k prehriatiu môže dojsť oveľa rýchlejšie, lebo nemá taký pocit tepla, nakoľko ho osviežuje možno prítomný vietor alebo vánok.
1: K vode odporúča zbaliť si ľahko stráviteľné potraviny a dodržiavať pitný režim. Chystané sprísnenie hypoték pre investorov môže zasiahnuť aj ľudí, ktorí nie sú investormi, upozornila Eva Šablová zo spoločnosti Fingo.sk. Od januára budúceho roka navrhuje Národná banka Slovenska obmedziť investičné skupovanie bytov aj tak, že pri kúpe tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti bude musieť mať človek viac vlastných financií, ale...
4: Napríklad, ak partner vlastní jednu nehnuteľnosť a partnerka ďalšiu, pri kúpe spoločného bývania môže banka vzťahovať nižší limit financovania.
1: Za ďalšiu nehnuteľnosť sa tiež môže považovať aj nehnuteľnosť získaná dedením alebo spoluvlastnícky podiel.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši očakávame dážď, prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Postupne však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude oblačnosť zmenšovať. Ochladí sa, no spočiatku budeme mať ešte dusno. Najvyššia teplota dnes dosiahne 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Silný vietor budeme cítiť hlavne v nárazoch.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sú v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Nehodu dokumentujú na D3 pred Svrčinovcom v smere z Čadce a v Košiciach na križovatke triedy KVP a Jána Pavla II. Práce prebiehajú na príslope obojsmerne. Rátajte so zdržaním. Teraz upozornenie. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Rádio.
6: Je 9 hodín a to je čas nejakým spôsobom uzavrieť piatkovú rannú show Rádia Melody. Sme radi, že ste boli s nami počas rána. Včera som si pred známym tak začal pospevovať, pohmkávať takéto, že tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. A on, že to je cvičme v rytme.
7: Áno,
6: že,
7: správne.
6: Že hneď sa chytil ten, no už po 40.
7: Tak už vidí, vieš si ako, že povedať áno presne, že vieš zaradiť toho človeka, koľko asi má rokov, keď to pozná. My sme pre vás nacvičili cvičme v rytme s Rádiom Melody. Nájdete to na sociálnych sieťach, na YouTube, na radiomelody.sk, na našej stránke. No a pýtali ste sa, kde je Lukáš, takže sme si dali piatkový tanček v štýle cvičme v rytme aj s Lukášom.
6: Aj v rôznom
7: oblečení.
6: Prilňavom, či ak sa to povie.
7: Prilňavom.
6: Farebnom, tak si to pozrite a opäť sa zabavte a nech máte piatok aj víkend vydarený. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
5: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Najslávnejší psi záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
3: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
3: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
4: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame!
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Počasie. Teploty na Slovensku dnes klesnú, výstrahy pred teplom platia len pre južné okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtiš a Lučenec. V Košickom kraji je to dnes zasa s varovaním pred silným vetrom. Pripravená je predpoveď na Melódy, pozdravuje Marek Kramara, je 9.58. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa už objavia aj dážď, prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Postupne počas dňa však budú zrážky ustávať a v západnej polovici sa bude aj zmenšovať oblačnosť. Spomínané ochladenie dnes bude vyzerať nasledovne. Teploty dosiahnu 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere z R7-čky. Rátajte aj s kolónami. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte so zdržaním. A na príslope sa pracuje obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Opatrne na D3-ke pred Voderadmi v smere z Trnavy. Tu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. A na D3-ke sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Mobilný radar jazdí na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Beňatikom. Je to tmavomodré BMW. Radar meria stacionárne v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom. V Košiciach merajú na Herlianskej pri Lidli v smere na Sečovsku, v Šaci v smere do Čečejoviec a aj na ulici Československej armády v smere na Vodcov. Na D1 pri Petrovanoch radar v smere do Prešova. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu želá Marek Kramara.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Nektarinky 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky 1 kg za 69 centov a ajdam tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uči,
3: už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Počasie. Od severozápadu k nám prenikol chladnejší vzduch. Studený front dnes prinesie aj prehánky a búrky, ale dážď nebude výrazný. Hoci ak vzniknú búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Poďme ale na podrobnosti, je 10:58. Dnes bude oblačno až zamračené a miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, čakáme dážď, prehánky alebo aj tie spomínané búrky. Postupne budú ale zrážky ustupovať a v západnej polovici bude ubúdať aj oblakov. Spočiatku ešte bude dusno, ale oproti uplynulým dňom sa ochladí. Teploty dnes vystúpia na 27 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Poďme na cesty. Pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala pred Nitrou v smere z Kolíňan na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a v Košiciach nehoda na konci Popradskej v smere na triedu SMP. Kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba rátať so zdržaním a v lúčke v smere do Lipník taktiež cestári a aj tu sa zdržíte. Radar meria v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovú, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 za Beladicami merajú v smere do Zlatých Boraviec, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a v Ružomberku radar na nábreží v smere do Ivachnovej. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória.

0: Hladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
0: Nie, nie. Vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 000 eur.

Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.

0: Počasie.
1: Od zajtrajšieho dňa na Slovensku opäť zavládne prevažne slnečné počasie, prakticky bez zrážok. Horúčavy však už budú počas víkendu miernejšie. Príjemný záver pracovného týždňa želá z Melody Mark Kramara, je 11:58. Miestami dnes najmä na strednom Slovensku a na Spiši očakávame dážď, prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Na mnohých miestach máme oblačno až zamračené, ale teraz popoludní, keď budú jednak ustávať zrážky a v západnej polovici sa aj začne oblačnosť zmenšovať. Dnešné maximálky už miernejšie než včera dosiahnu 27 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Cez víkend prevažne jasno a teplo, v sobotu aj v nedeľu najvyššie teploty vystúpia na 28 až 34 stupňov a v severnej polovici väčšinou 23 až 28 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Zrazili sa tu dve osobné autá a premávku tu riadi polícia. V Bytči nehoda na Malobytčianskej v smere do centra a v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere k Európe. Na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby sa v pravom pruhu zrazili tri osobné autá, úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde ale rátajte s rozsiahlými kolónami. Kolóny máme aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie asi 45 minút a za Huncovcami v smere do Veľkej Lomnice zdržanie na asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, treba rátať so zdržaním. Opatrne v Trnave na Vajanského, tu sa na ceste pohybuje chodec a na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar meria v Bratislave na viacerých miestach, a to na Botanickej v smere na Karlovesku, na konci Bratskej v smere na obchvat a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere za Zúrovej. Na R1 pred Novou Baňou merajú v smere z Hronského Beňadika a na D1 za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
3: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
3: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
4: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počasie. Takto krátko pred 13. prevláda polooblačné až oblačné počasie. Miestami dnes treba počítať s prehánkami a búrkami, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Teploty dnes ešte väčšinou dosiahnu 22 až 32 stupňov, pričom na juhovýchode Podunajskej nížiny a na juhu Banskobystrického kraja miestami vystúpia až na 35 stupňov. Víkend bude sprevádzať prevažne jasná obloha s malou oblačnosťou. Sobotné teploty dosiahnu 28 až 33 stupňov, no v severnej polovici bude väčšinou 22 až 27 stupňov. No a v nedeľu bude o niečo teplejšie, maximálne teploty dosiahnu 29 až 34 stupňov a v severnej polovici bude okolo 27.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako vyzerá situácia na cestách. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na konci Slovnavskej smere na Prístavnu. Ďalšia je pred Chorvátskym Grobom smere z D1-ky. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec sa zrazili dve osobné autá. Na D1-ke pred tunelom Bôrik smere zo Štrby je nehoda v pravom pruhu, tam sa zrazili tri osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dupliansku a nehoda aj na výjazde z Čane do Hanisky. Kolóny máme v Bratislave. Na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina strátite asi 20 minút. Na konci D1-ky pri Turanoch smere do Kráľovian strátite 4 hodinu a kolóny sú aj na viazde do Ružomberka. Smere z Ivaknovej strátite 45 minút a smere z Hubovej asi pol hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie, na R1-ke pri Zlatých Moravciach smere do Nitry, v Starých Horách merajú obojsmerne a radar ste videli aj na D1-ke pri Petrovanoch smere do Budimíra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Vedci zistili, že vôňa čokolády dokáže u ľudí zvýšiť pocit pohody ešte skôr, ako si z nej odhryznú. Čokoláda? Skúste, čo to vo vás vyvoláva?
3: No momentálne mám veľmi zlé pocity, lebo viem, že žiadnu nemám po ruke.
2: Janka pracuje ako animátorka v tábore.
3: Poslúchajú deti dobre, ide to?
4: Ako sú dobrá partia, ale takedy treba aj pokričať.
3: A kvôli čomu?
4: Keď vedia, že ideme ku koňom, tak sú takí pojašení a zle to je to popravde nebezpečné, lebo tie koni sú nervózne z ovádov, z múz, z horúčavy. A ak ich vidím chodiť okolo zadkov tých koní, normálne už len predýchávam.
2: Raňajky ešte nie sme úplne zvyknutí si objednávať. Lukáš, ty si cez týždeň ale objednal chlebičky.
3: Áno, to pri príležitosti životného jubilea. Nezvykajte si.
2: To bolo veľmi super, akože radi by sme si na toto zvykli.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Počasie. Zvyšok dnešného dňa prinesie polooblačnú až zamračenú oblohu. Miestami sa vyskytnú prehánky a búrky, a to najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Od západu sa však bude oblačnosť neskôr postupne zmenšovať. Teploty dnes ešte dosiahnú väčšinou 22 až 32 stupňov, no na juhovýchode Podunajskej nížiny a taktiež na juhu Banskobystrického kraja môže byť miestami až 35 stupňov. Víkend bude prevažne slnečný, len s malou oblačnosťou. V sobotu vystúpia teploty na 28 až 33 stupňov, no na severe a na dolnom Spiši bude väčšinou 22 až 27 stupňov. A v nedeľu bude o trochu teplejšie, od 27 stupňov na severe do 34 stupňov na juhu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite za Dolnými Našticami smere do Banovec nad Bebravou, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena, v Lučenci na Vajanského smere do centra, na D1 za Vašcom smere do Štrby sa zrazil kamión s osobným autom a nehoda pribudla aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smere na Hlinkovu. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Slovnavskej smere na Prístavnú. Ďalej pred chorvátskym Grobom smere z D1. Nehoda je aj na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť po starej ceste. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj na výjazde Ščane do Hanisky. Kolóny máme v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Tam sa zdržíte asi štvrť hodinu. Rovnako strátite na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte asi pol hodinu a štvrť hodinu stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor si dajte na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, tam sú v pravom pruhu dva bicykle a o niečo ďalej je odstavené osobné auto. A na starej ceste pred Výgľašom smere z Detví je na vozovke spadnutý konár. Radary hlásite na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: To tu máme, konečne piatok, navyše ešte aj 2 hodiny, čiže zase o kúsoček bližšie k tomu víkendu. No akože neviem inak, či ste si to tiež všimli, ale to retro je stále populárnejšie a populárnejšie. Skladacie telefóny, drôtové slúchadlá, digitálne foťáky. No a na tejto vlne fičia hlavne mladí, a to ešte nehovorím o tých starých herných retro konzolách alebo CRT-čkových televízoroch. No však pred rokmi sme sa ich ešte húfne zbavovali a samozrejme naďalej fičia DVDčka, kazety, vinilové platne. No, tak skúsme na tento retro trend tiež tak trošičku naskočiť. Toto je rok 91, z neho Rockset. Pekný piatok aj naďalej z Rádia Melody.

0: pekné, nie? No tak, takýto duet si spolu strihli Mama Pink so svojou dcerou a volá sa to Cover Me in Sunshine. No a takéto peniaze si zase včera v našom Oplatí sa naladiť sa strihol Jozef z Považskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Jožko si poslal nie jednu SMS-ku, ale vo štvrtok využil balíček 20 SMS-iek, aby teda zväčšil svoje šance. No a potom si už len počkal na to, že kedy mu zazvoní telefón, no a ten aj zazvonil. Jozef ho dvihol včas, ešte aj so správnym heslom, teda oplatí sa naladiť sa.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc eur je tvojí!
5: Je to doma!
3: Výborne, to... potešili.
0: No však bodaj by aj nie, však čistá 52 tisícová radosť a takto k tomu vlastne prišlo a v takejto situácii sa nám ho podarilo chytiť.
3: Je tu práve niečo, robím v altánku a chystal som sa do bazéna a manželka, vieš čo, chyť toho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
0: Zavolali. No a najbližšie hráme Oplatí sa naladiť sa znovu v pondelok a do banku dávame 26 tisíc eur. Ak sa teda zopakuje ten šťastný včerajší prípad, tak to aj v pondelok dvihnete do 10 sekúnd, poviete heslo Oplatí sa naladiť sa a 26 tisícok je vašich. No, len si teda predtým ešte nezabudnite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre, ale teda využiť stále môžete aj ten zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ten nájdete spolu so všetkými ďalšími detailami na oplatisanaladica.sk. 26 tisícový pondelok sa už blíži.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček

0: O minútku budeme mať pol tretej z Rádia Melody, teda aj skupina Exil so svojím kamarátom. No a ja vám garantujem, že keď si tu u nás už v pondelok vyhráte 26 000 eur, tak sa s vami bude chcieť kamarátiť každý.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za euro 65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Hráme vaše naj...

0: 3 štvrte na 3 počúvate Rádio Melody, piatkové Rádio Melody. Ešte stále nám beží leto, k letu patrí aj dobrá hudba a dobrá hudba rovná sa aj festivaly. Samo počúvaj, ty si bol kedy na nejakom festivale naposledy, lebo ja no plus minus možno, že aj 3 roky to budú nejaké.
1: U mňa sú to 2 roky dozadu.
0: Hej, áno. A dobre bolo?
1: Bolo super.
0: Okay. Dobre, vám ideme poradiť, aby bolo tiež na tých festivaloch super, totiž no však chceme si na nich vlastne vychutnať hlavne že dobrú hudbu, dobrú atmosféru. No ale pozor, potom sú tu niektoré maličkosti, ktoré dokážu pokaziť aj ten najlepší festival pod slnkom. Tak samo prosím ťa, že čo všetko by sme nemali podceniť, na čo teda myslieť?
1: Pár jednoduchých rád nám pripomína Úrad verejného zdravotníctva. Tou najdôležitejšou je pravidelne piť vodu, pretože dehydratácia patrí na festivaloch medzi najčastejšie problémy. No a v horúčavách treba doplňať tekutiny priebežne, nečakať na pocit smedu, no a ideálne siahnuť po vode alebo minerálke.
0: Jasnačka. No dobre, a keď sme už inak pri tej vode alebo minerálke, tak to nám trošičku smeruje aj k tým stánkom s jedlom, na čo si pri nich dávať pozor.
1: Tam sa oplatí trochu sa pozerať okolo seba. Dôležité je všimnúť si, či daný stánok je čistý a či personál dodržiava takú tú základnú hygienu. Napríklad, ak niekto v tých istých rukaviciach pripravuje jedlo a zároveň aj berie od vás peniaze, radšej by sme si mali vybrať iný stánok.
0: No, ak teda hlavne tie rukavice nejaké má, čo dúfajme, že hej, dobre. Ale čo by sme mali teda okrem tohoto si, dajme tomu, zobrať na festival a okrem tohoto, myslím, okrem dobrej nálady?
1: No, isto sa hodí fľaša na vodu, dezinfekčný gel, opaľovací krém, repelent a aj taká malá základná lekárnička. Dobre je vedieť aj to, kde sa v areáli nachádza zdravotná služba. No a potom pri búrke alebo silnom vetre treba rozhodne poslúchať organizátorov, vyhnúť sa stromom, stožiarom či kovovým predmetom. No a opatrnosť sa oplatí aj pri slnku, to znamená pokrývka hlavy, okuliare a pravidelné natieranie opaľovacím krémom. To všetko nám môže pomôcť predísť problémom.
0: Jasne. No dobré, a potom by to bola ešte jedna vec, ktorú si viacerí neuvedomujú, a to je hudba, alebo respektíve, že hlasná hudba, lebo však čím bližšie k reprákom, tým je to lepšie, nie?
1: No, Karol, nevždy to platí. Dlhý pobyt pri hlasnej hudbe nám môže poškodiť sluch, no a hygienici preto odporúčajú spraviť si také malé prestávky v nejakej tichšej zóne, alebo dobre je tiež používať štuple do uši.
0: Super, inak tie sa nám brutálne hodili s dcerou, keď sme boli na koncerte Iron Maiden. My sme si ich preventívne zobrali a naozaj je to skvelá vec. Ako nemám pocit, že by sme prišli čo i len o jeden tón, ale naopak tie naše uši až tak netrpeli, ako trpieť mohli. No dobre, tak nech teda máte tiež z hudby a hlavne z tých festivalov, ktoré ešte ostávajú do konca leta, zážitky, a to čo najlepšie zážitky, obľúbené pesničky, dobrá nálada a tak ďalej. No a nie je teda nejaká spálená pokožka alebo prípadne pokazený žalúdok, tak predtým všetkým sme vás spolu so Samom chceli varovať a dať k tomu aj niekoľko rád.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Počasie. Do večera bude obloha väčšinou polooblačná až zamračená. Miestami, hlavne v oblastiach stredného Slovenska a Spiša, sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Od západu sa ale začne oblačnosť neskôr postupne zmenšovať. Počas víkendu bude prevažne slnečno. V sobotu vystúpia teploty na 28 až 33 stupňov, no v severnej polovici bude 22 až 27 stupňov a v nedeľu bude o niečo teplejšie, od 27 stupňov na severe do 34 stupňov na juhu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na výjazde z Ludaníc do Chrabrian. Zrazili sa tam tri osobné autá. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na konci Slovnavskej smere na Prístavnú. V Bratislave na obchvate za Gagarinou smere na Zlaté piesky sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a tvoria sa kolóny. Ďalšia nehoda je na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Tam je prejazdný iba ľavý pruh, držíte sa v dlhých kolónach a na D1 za Vašcom smere do Štrby sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny máme v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, stratíte tam štvrť hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny si počkáte asi pol hodinu a 15 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete na D1 za Sencom smere do Trnavy a zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, tam sa blízko vozovky pohybuje vysoká zver. Na D1 pri Senci smere do Trnavy je odstavené osobné auto, ďalšie je na D1 pri Lacoch smere do Ilavy a na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice je v pravom pruhu odstavených viacero osobných aut a taktiež sa tam zdržíte. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: No keď tak pozerám, že o čom to tu bude v tej nasledujúcej hodinke, tak okrem iného aj o tomto hite z Fontány pre Zuzanu. Ale teda ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto duetu Paľa Haberu s Lucií Bílou, tak aj hit, ktorý vznikol v časoch, keď bola iná dvojica totálne na dne. Annie Lennox, Dave Stewart boli absolútne bez peňazí, ich predchádzajúce pesničky boli prepadákmi, no a tak rozmýšľali, že to vlastne s hudbou zabalia. Na rozlúčku s tou hudbou sa rozhodli nahrať vo svojom malom nahrávacom štúdiu niekde v podkrobí vec, ktorá sa no nakoniec stala asi ich najväčším spoločným hitom. Vôbec tu je z Rádia Melody ikonická záležitosť Sweet Dreams.

Tak to nejako má znieť piatok z Rádia Melody aj Radio Gaga a Queen. Ozaj, čo by ste povedali na to, že keby ste si dnes večer zobrali deku, dobré jedlo a spolu s rodinou alebo kamošmi si dali taký menší večerný piknik niekde na pláži a popri tom aj počúvali dobrú hudbu a pozerali sa na osvetlené lodičky. No tak niečo také na vás čaká už dnes večer v Kaluži a volá sa to Svetielkové lodičky. Kalná nad Hronom, tam zase bude cez víkend letný swap oblečenia, takže keby ste si chceli v rámci komunity obnoviť šatník alebo prípadne sa zbaviť užitočným spôsobom nejakých tých starších kúskov, práve toto je tá šanca. A ešte Bojnice, no tak tam si prichystali cez víkend špeciálne pre deti detskú prehliadku zámku, ktorá bude o bojnickom baziliškovi. No a vraj to nebude len o takej nejakej rozprávkovej bytosti, ale doslova o mytologickej celebrite. No ešte chvíľočku, máme tu teda ďalší letný víkend, tak nech dopadne na jednotku. Toto je Rádio

0: Do tohto piatka z rádia Melody aj Sheena Easton so svojím morning train, teda ranným vlakom. No a keby ste čisto náhodou zmeškali ten náš dnešný ranný vlak, tak tento raz mal aj takéto zastávky.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Vedci zistili, že vôňa čokolády dokáže u ľudí zvýšiť pocit pohody ešte skôr, ako si z nej odhryznú. Čokoláda? Skúste, čo to vo vás vyvoláva?
6: No momentálne mám veľmi zlé pocity, lebo viem, že žiadnu nemám po ruke.
5: Janka pracuje ako animátorka v tábore.
6: Poslúchajú deti dobre, ide to?
7: Ako sú dobrá partia, ale takedy treba aj pokričať.
6: A kvôli čomu?
7: Keď vedia, že ideme ku koňom, tak sú takí pojašení a zle to je to popravde nebezpečné, lebo tie koni sú nervózne z ovádov, z múz, z horúčavy. A jak ich vidím chodiť okolo zadkov tých koní, normálne už len predýchávam.
5: Raňajky ešte nie sme úplne zvyknutí si objednávať. Lukáš, si cez týždeň ale objednal chlebičky.
6: Áno, to pri príležitosti životného jubilea. Nezvykajte si.
5: To bolo veľmi super, akože rádi by sme si na toto zvykli.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.

0: 15.43 Gibson Brothers máme teda úspešne za sebou. Toto je Rádio Melody, avšak pridajme si ešte jeden úspech navyše. Úspech za 52 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Včerajšie, teda štvrtkové popoludnie, Jozef z Považskej Bystrice si pošle tesne pred záverečnou balíček 20 SMS-iek, netušiac, že o chvíľu ten telefon naozaj zazvoní, že to budeme práve my.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 52 tisíc eur je tvoj!
5: Je to doma!
0: No dobré, ale ono to nie je len tak, že vyhrať si takú obrovskú sumu, však ono to so sebou vlastne nesie aj rizika. Ono to treba naozaj poriadne predýchať.
3: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi tak ťažko dýchať. Neviem, či je tým teplým vzduchom, alebo tým obnosom peňazí.
0: Tak teda dúfam, že rovnaké akože problémy budete mať najbližšie aj vy už v pondelok, kedy tu hráme o perfektne uletených 26 tisíc eur. Tak sa teda zapojte SMS-kou s textom Melody, ktorú si pošlete na číslo 77779. No a potom si už len počkajte na to pondelnejšie popoludnie, možno zavoláme práve vám. Vy to vtedy dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo oplatí sa naladiť sa. No a máte 26 tisíc, však nič zložité. Zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ale aj všetky ďalšie informácie sú u nás na oplatisanaladitsa.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame!
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Lapková patrola, dinosaurí film.
5: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
4: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
5: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne lapky primalé.
4: Lapková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
6: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Počasie. Na strednom a východnom Slovensku prevláda zamračené počasie a na viacerých miestach tam už prší alebo ich zasiahli aj búrky. Naopak na západe sa obloha postupne vyjasňuje. Víkend bude krajší, väčšinou bude slnečno alebo len s malou oblačnosťou. Sobotné teploty dosiahnu 28 až 33 stupňov, pričom na severe a dolnom Spiši bude väčšinou 22 až 27 stupňov. V nedeľu sa budú teploty pohybovať od 27 stupňov na severe až po 34 stupňov na juhu.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Kolárove na Komárňanskej smere na Hlavnú, v Bytči Hliníku na Dváhom smere do centra a nová nehoda je aj na vjazde do Žiliny z Krasňan. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Slovnávskej smere na Prístavnú, na D1 za Hlohovcom smere do Piešťan. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Prejazdný je iba ľavý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Nehody hlásite aj na vjazde z Novej Dubnice do Dubnice nad Váhom, za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice a nehoda aj na výjazde z Výgľaša do Zvolenskej Slatiny na starej ceste. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a asi 4 hodinu si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a na príslope pracujú obojsmerne a zdržíte sa taktiež. Pozor si dajte na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystry. Tam je v pravom pruhu odstaveno viacero osobných aut. V Ružomberku na križovatke Žilinská textilná nefungujú semafory a za Banským smere do Vechca je na ceste spadnutý strom. Mobilný radar Zelená Kia sa pohybuje medzi Breznom a Beňušom, merajú aj v Starej Bystrici a to obojsmerne, v Liptovských Matiašovciach smere do Liptovského Mikuláša a v Marhaní merajú taktiež obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko, želáme vám šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
11: Piatkové hodiny sme mali už pred malou chvíľkou. Leto rovná sa, dajme tomu aj nejaké tie jazerá a letný deň pri jazerách rovná sa. Čvachtajú sa deti, čvachtajú sa dospelí, čvachtajú sa s nimi aj medúzy. Medúzy, to je akože fakt na Slovensku samo?
8: Áno, je to fakt, Karol. Oni sa totiž na Slovensku vyskytujú už dlhé 10 ročia, len oni potrebujú takú špeciálnu teplotu, aby sa nám ukázali.
11: No dobre, tak kde sa ukázali najnovšie, to si povieme už o nejakú malú chvíľu a na budúce možno, čo ja viem, aj delfíny v Dunaji.
9: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: Musím sa priznať, že sú niektoré pesničky, ktoré si dávam tu v štúdiu Rádia Melody trochu hlasnejšie ako tie ostatné a táto medzi ne patrí, teda OMD Orchestral Minors in the Dark a ich Pandora's Box.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No skúsme si predstaviť takú situáciu, že človek je, dajme tomu, niekde na výlete a príde k jazierku, tam sa chce schladiť, oddychnúť si. Zrazu tam pláva niečo, že čo vyzerá, čo má šancu sa vyskytovať len v mori. No, ale je to teda menšie. Samo, čo to teda pláva v tých našich niektorých slovenských vodách?
2: Reč je o medúze sladkovodnej, ktorú si v poslednom období všimli aj návštevníci tajchov v Banskej Štiavnici. Hoci vyzerá ako malá morská medúza, netreba sa jej báť. Pre človeka je úplne neškodná, no a pri kúpaní preto nepredstavuje žiadne riziko.
0: Prosím ťa, ako sa vlastne dostala do tých našich vôd, lebo toto mi hlava neberie, že medúza na Slovensku.
2: Jej pôvodným domovom je Ázia a do Európy sa dostala už dávnejšie, a to najmä s dovozom vodných rastlín či akváriových živočíchov. No a väčšinou roka pritom táto medúza zostáva ukrytá na dne. Medúzky sa objavia, keď sa voda zohreje, a to na dlhší čas, na teplotu 20 až 25 stupňov. Vtedy sa z polípov oddelia malé medúzky, no a tie stavujú približne do veľkosti 1 až 3 cm.
0: Čiže to je zhruba, dajme tomu, ako jedno alebo dvoje eurovka, také nejaké.
2: No,

0: Také. No,
1: okay, dobre. No inak tie šťavnice tajchy nie sú vlastne že jediné miesto, kde sa môžeme s týmito mini slovenskými medúzami stretnúť.
2: Sladkovodné medúzky sa u nás vyskytujú už niekoľko desaťročí. Pravidelne ich nájdeme na viacerých vodných plochách, a to najmä na južnom a západnom Slovensku, napríklad na Zlatých pieskoch či Seneckých jazerách. No v prípade tajchov ako klinger, počúvadlo či evička ide o taký zaujímavý letný prírodný jav.
1: No dobre, možno, že ste o tom nevedeli, odteraz už o tom viete, že aj na Slovensku máme malé priehľadné tvory medúzy, ale teda nemusíme to brať ako nejaké varovanie, ale skôr ako nejakú pripomienku, že tá príroda nás vie stále niečím prekvapiť, no.
3: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Where do you go? Sa pýtala o pol piatej v rádiu Melody skupina No Mercy, no akože nemáme na to síce odpoveď, ale za to s istotou vieme, že už túto nedeľu k nám príde ako ďalší host, moderátor Jan Mečiar.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak to teda zneli tie roky 80. Ale teda 80-ky boli legendárne aj vďaka takémuto niečomu. Pamätáte ešte, pravda? No, my sme sa toto čistokrvné retro rozhodli oprášiť a tak vlastne vzniklo Cvičme v rytme s rádiom Melody. Naše rádiové dievčatá Viki, Táňa, Gabika, tak tie si zavolali svoje kamošky, nahodili na seba dokonca aj dobové oblečko. Štucne, parochne. Napatlali na seba taký ten typický make-up 80-tych rokov a začali do toho cvičiť a tancovať. A fakt sa na to dobre pozerá. Prvá časť z Cvičme v rytme s rádiom Melody je už vonku, nájdete ju na našich sociálnych sieťach. No a fakt je už číslo len na vás, že či budete popri tom pozeraní cvičiť s nimi, alebo ich necháte, aby sa trápili samé, snad nie.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: potrebuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Počasie.
6: Čaká nás prevažne slnečný víkend. Sobota budú sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Teploty zajtra dosiahnu v severnej polovici a na dolnom Spiši 22 až 27, inde vystúpia až na 33 stupňov. V nedeľu bude podobne, jasno alebo len malá oblačnosť a s teplotami 27 až 34 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody hlásite za Muráňom smere do Muránskej Huty a pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier havarovalo osobné auto. Ďalšie nehody máme za Dolným Štálom smere do Dolného Baru, v Bytči, Hliníku nad Váhom smere do centra, nehoda je aj na viazde do Žiliny z Krásnian, ďalej za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice, tam sa zdržíte v oboch smeroch a následky nehody dokumentujú aj na viazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. Kolóny máme na viazde do Ružomberka, a to z Ivachnovej, zdržíte sa tam asi 4 hodinu. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním a stretnete ich aj na príslope, tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D2 pri odpočívadle Sekule smere do Malaciek, je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Na Bielej hore smere do Jablonice horí les, prechádzajte opatrne a za Nižným Hrabovcom smere do Strážskeho je na ceste spadnutý strom. Mobilný radar Modrý Passat kombi sa presúva na D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi. Merajú aj na viazde do Nových Zámkov z Hurbanova, na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, radary aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Šterby. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Karolom Navrkalom.
7: Tak sme to zase raz zvládli nejako, týždeň za nami, víkend sa nám pomaličky rozbieha, pri tom rozbehu je aj Rádio Melody. Akože neviem, že či to tiež takto máte, ale ja mám dnes tak nejaký, že čudný deň. Radšej sa proste odtrepať niekam na opustený ostrov. No a tak som zisťoval, že aké sú vlastne šance. Nikto presne nevie, ale odhaduje sa, že na našej Zemi je približne 340 tisíc ostrovov. Takže je si naozaj, že z čoho vyberať. No a však v tom pokojne pokračujeme aj ďalej. Dajme si o tých ostrovoch aj dnešný duel a v ňom si môžete vyhrať termosku Rádia Melody. Však to sa môže na takom ostrove aj celkom hodiť. Do duelu sa prihlasuje cez radiomelody.sk.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: 80. roky sa pomaličky končili, keď Jason Donovan prišiel s touto skladbou, o ktorej ani len nepredpokladal, že sa z nej stane až taký veľký hit. Nož a stalo sa Too Many Broken Hearts z Rádia Melody. Práve teraz máme 2 minútky po štvrt na 6, to je už najvyšší čas na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No Monika, vítaj v piatkovom dueli Rádia Melody. Ty si momentálne nakupujúca, však ahoj.
2: Áno.
0: Dobre, a teraz sa motáš pri regáloch s čím?
2: Akurát som pri pokladni.
0: Pri pokladni, dobre, pozdravujeme za pokladňu tiež. Ferko, zdravíme aj teba, ahoj.
3: Ahojte.
0: Idem sa s vami porozprávať o ostrovoch. No počúvajte, na celej našej zemi je približne nejakých 340 tisíc ostrovov. František, ano. Chcel by si niekedy ísť na niektorý z nich a proste na nejaký čas tam ostať ako Robinson?
3: A viem si to predstaviť, ale myslím si, že dlho by som tam nevydržal.
0: No a však ani ja, ale ako za ten pokus by to stalo, nie aspoň na chvíľočku to vyskúšať. Dobre. Dobre. Monika, a toto je už tá súťažná otázka. Vieš, že koľko z tohoto množstva ostrovov, teda 340 tisíc, tak koľko z týchto ostrovov je obývaných? Koľko tisíc? Tipni si.
2: 6
0: tisíc, hej?
2: Áno.
0: Dobre. František, čo si myslíš ty?
3: Ja by som dal aj nech je to 8 tisíc.
0: Dobre, tak obidvaja ste mierne podcenili to číslo, ono je to v reále 11 tisíc ostrovov, ale teda Ferko, no, bol si bližšie k tej správnej odpovedi, ty si ten, komu teda dnes budeme posielať termusku Rádia Melody. Zíde sa?
3: Na
0: super, tak to. Áno, dobre to klaplo. Monika, ty sa prihlás opäť cez radiomelody.sk. Ja ti prajem príjemné donakupovanie a budem sa tešiť, že sa budeme počuť aj na budúce niekedy.
2: Dobre, ahojte.
0: Pekný víkend obaja.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste

0: Dosť taká ikonická vec z muzikálu Cats, pieseň Memory, tak ako ju odspievala svojho času Streisandka. No a budú u nás v Rádiu Melody aj iné chuťovky, už približne o nejakú polhodinku, teda o 6:00 sa bude znovu po týždni spomínať na všetky tie hity, ktoré sme počúvali z kazeťáku až dovtedy, no kým sa tá páska skoro nezodrala.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Takto znejú staré, dobré.

0: Z Rádia Melody Beata Dubasová, ten príbeh je preč, no ono aj ten príbeh včerajšieho oplatí sa naladiť sa je síce tiež už preč, ale ešte dlho sa na neho bude spomínať. Teda respektíve Jozef z Považskej Bystrice 100%.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ono to malo celé vlastne takýto priebeh.
3: Keď tu práve niečo robím v altánku a chystal som sa do bazéna a manželka, vieš čo, chyť ho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
0: Áno, my sme fakt zavolali. Jozef to dvihol do 10 sekúnd, povedal heslo oplatí sa naladiť sa, no a tak si odniesol od nás teda poriadny balík peňazí. A ďalší na vás čaká už v pondelok, kedy to bude o 26 000 eur. No a tá cesta k ním zase nie je až taká zložitá. Najprv si poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 alebo rovno aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ktorý nájdete na oplatisanaladica.sk, nech sú teda tie šance väčšie. A potom si počkáte na pondelňajšie popoludne, že či zavoláme práve vám. No a ak sa ten telefón medzi 3. a 4. rozvoní, tak vy ho rýchlo dvihnite, do 10 sekúnd povedzte heslo oplatí sa naladiť sa. A to je všetko. Toto je spôsob, ako sa dostať už v pondelok k 26 000 eur. Držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: roku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
1: Počasie.
2: Víkend bude patriť prevažne slnečnému počasiu. V sobotu bude prevládať jasná až polooblačná obloha. Na severe a na Dolnom Spiši bude najviac 22 až 27 stupňov. Inde sa teploty dostanú až k 33. Nedeľa výraznú zmenu neprinesie, bude prevažne jasno, miestami len s malou oblačnosťou a teplotami od 27 do 34 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave, a to na križovatke Račianska-Sliacka, ďalšia je na Dolnozemskej na kruhovom objazde. Nehody hlásite aj za Pribetou smere do Jasovej, za Kozelníkom smere do Hronskej Breznice, zdržíte sa tam obojsmerne. A ďalšie nehody máme za Novými Honmi smere do Pincinej a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním, zdržíte sa aj na príslope, a to obojsmerne, a na R4 za Šebastovcami pracujú smere do Košických Olšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný až do 14. augusta. Pripomíname, že v Bratislave v okolí Vajnor rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a aj kolónami. Pozor si dajte za Podzámčokom smere do Zvolena, v neprehľadnej zákrute je tam odstavené osobné auto, v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná nefungujú semafory a v Rimavskej Bani nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Radary merajú na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, ďalší je na R1 pri Sliači smere do Zvolena a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: škrto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Počúvate Rádio Melody, je piatok podvečer, pre väčšinu z nás začína víkend a odštartujeme ich spolu. Do 20. vám budem hrať tie najlepšie 80-ky a 90-ky, pesničky, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Stavím sa, že aj u vás sa ešte nachádzajú nejaké tie poklady a keby ste si ich teraz pustili, tak si poviete, ja bože, toto som 100 rokov nepočul. Tak aj také dnes večer budú. Okrem toho exkluzívny rozhovor so spevákom kapely Johnny Hey Jazz Clarkom Datchlerom. Tak poďme na to, väčšina ľudí sníva svoj americký sen, že sa presťahujú do USA a urobia kariéru, ale býva to aj naopak. Na úvod hitov z kazeťaku Američan Cindy Youngblood, ktorý sa kvôli svojej hudobnej kariére presťahoval do Nemecka a zadarilo sa mu. Toto je skvelý single, volá sa Sit and Wait. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto, želám pekný večer z Rádia Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Vedci zistili, že vôňa čokolády dokáže u ľudí zvýšiť pocit pohody ešte skôr, ako si z nej odhryznú. Čokoláda? Skúste, čo to vo vás vyvoláva?
2: No momentálne mám veľmi zlé pocity, lebo viem, že žiadnu nemám po ruke.
1: Janka pracuje ako animátorka v tábore.
2: Poslúchajú deti dobre, ide to?
3: Ako sú dobrá partia, ale takedy treba aj pokričať.
2: A kvôli čomu?
3: Keď vedia, že ideme ku koňom, tak sú takí pojašení a cez leto je to popravde nebezpečné, lebo tie koni sú nervózne z ovádov, z múz, z horúčavy. A ak ich vidím chodiť okolo zadkov tých koní, normálne už len predýchávam.
1: Raňajky ešte nie sme úplne zvyknutí si objednávať. Lukáš, ty si cez týždeň ale objednal chlebičky.
2: Áno, to pri príležitosti životného jubilea. Nezvykajte si.
1: To bolo veľmi super, akože rádi by sme si na toto zvykli.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
5: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
9: Odpočívaš, Zuzka?
10: Áno, relaxujem a snívam.
9: A o kom snívaš, keď som tu?
10: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
9: Opäť prerábame.
10: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
11: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
12: Oplatí sa naladiť sa
13: a premeniť svoje leto na bohatšie.
12: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity z kazeťáku a nielen dnes, ale aj v 80-tych rokoch boli interpreti, ktorí fungovali pomerne krátko. A to aj napriek tomu, že sa im darilo. Spomínate si ešte inak na tieto pecky? A čo tak tento? A ešte jeden mám v zálohe. Johnny Hate Jazz bola britská kapela, ktorá v roku 1987 vydala svoj debutový album Turn Back the Clock, z ktorého sa predalo viac ako 4 milióny kusov, valcoval hitparády na celom svete a inak apropo, Kim Wilde im spievala vokály. Johnny Hate Jazz mali kariéru ako hrom a napriek tomu sa spevák Clark Datchler po tomto obrovskom úspechu rozhodol, že odíde z kapely. Čo bolo príčinou? To nám povie on sám. Clark Datchler z Johnny Hate Jazz je na linke Rádia Melody. Johnny Hate Jazz predali z debutového albumu viac ako 4 milióny kusov, čo bol obrovský úspech. Ako si to prežíval? Užíval si to, alebo to bolo komplikované obdobie? Veľmi sme si to užívali, ale každý trochu inak, keďže sme rozdielni ľudia. Čo bol problém? Nemali sme manažéra. Všetko sme si robili sami, od písania piesní, produkcie. Nemali sme nikoho, na koho by sme sa mohli spoľahnúť a obrátiť. A to vyvolávalo medzi nami troma v skupine napätie a konflikty. Na jednej strane, všade na svete ľudia poznali Johnny Hate Jazz, čo bolo skvelé, ale na tej druhej to zašlo až príliš ďaleko a tak som z kapely odišiel. Ľutoval si to, že si niekedy odišiel z kapely? Áno, veľmi. Aj keď som chápal svoje rozhodnutie a mal som aj veľmi zaujímavý život, stal som sa dvojnásobným hrdým otcom, žil som dlhé roky v USA, pracoval som v štúdiu Petra Gabriela, ale stále tu bol ten pocit, že ak by situácia bola iná, určite by som zostal. Stále som mal pocit, že niečo v mojom živote nebolo dokončené, ale vedel som, že jedného dňa sa opäť stretneme. Čo pre teba znamená, ak ti niekto niekde povie, že album Turn Back the Clock alebo niekto, ktorá z tvojich piesní je soundtrackom ich mladosti či ich života? Nie je lepšie ocenenie, ak mi toto niekto povie. Čo je zaujímavé, najčastejšie mi to hovoria ľudia k pesničke I Don't Wanna Be a Hero, čo je antivojnová pieseň. Veľmi si vážim všetkých, ktorí bojujú za nás. Tá pieseň je o ľuďoch, ktorí posielajú ľudí do vojny, či už za správnych, alebo aj z tých nesprávnych dôvodov. Stáva sa mi, že mi to hovoria ľudia so slzami, ktorí v tej vojne naozaj boli, a tá pieseň je o nich a pre nich. Toto je jeden skvelý rozhovor. Clark Datchler, spevák skupiny Johnny Hate Jazz v Rádiu Melody v hitoch z kazeťáku. A celú polhodinku si môžete pozrieť už teraz na YouTube Rádia Melody. Ale teraz už ich najväčší hit z Rádia Melody, Shattered Dreams.
1: Hi, this is Clark Datchler from Johnny Hate Jazz and you are listening to one of the greatest radio stations in the world, Rádio Melody.

0: Nenormálne pecky aj dnes večer. Ja som Krto a každý piatok večer vám v Rádiu Melody hram 80-ky, 90-ky, ktoré sme si nahrávali z rádia, počúvali na platniach a tancovali sme na nich na diskotékach. Tých interpretov sme poznali hlavne z Brava, ale sem tam ešte aj z Telky, z ORF, alebo nebude neskôr potom aj z MTVčka. Teraz vám zahrám pieseň, na ktorú ste celkom určite už aj zabudli.
1: Jeden hit a dosť.
0: Nahrala ju v roku 1987 skupina z Nemecko-Frankfurtu. Začiatkom roku 1988 sa z nej stal nenormálne veľký hit v Nemecku a Rakúsku. Bol to totálny megahit. Ak ste sledovali ORF alebo počúvali Ödraj, tak nedalo sa tejto pesničke vyhnúť. Okay. V Rakúsku dokonca táto pieseň vytlačila z prvého miesta hitparády skupinu Bros. Ja viem, že premýšľate, čo to len môže byť. Tak poďme teda na to z rádia Melody, kapela OK.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
5: Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.

Ja viem, viem, všetci si pamätáme, keď toto boli úplne aktuálne hitovky. Pri deťoch, zvieratách, ale aj pesničkách si človek tak uvedomí, ako to celé rýchlo letí. Z Rádia Melody DJ Bobo a toto fakt letelo už pred 30 rokmi, to je neuveriteľné. Toto sú hity z kazeťáku a ďalší zaspieva spevačka, ktorá sa preslavila aj ako dievča z novým The Sun. Bola snom asi všetkých chlapov a pamätám sa, ako bracho s kolotočou doniesol domov plagát obnaženej Samanthy Fox a mama im šla vynadať do tej maringotky, že 12-ročnému chalanovi dajú vystreliť plagát holej Samanthy. Ale aspoň dobrá storka, keď už sme si ten plagát s brachom nemohli užiť. Okrem toho, že dobre vyzerala, tak jej to naozaj dobre spievalo. Z Rádia Melody Samantha Fox a single Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Sme v polovici, toto sú dnešné hity z kazeťaku v Rádiu Melody. Druhú hodinu nám otvorí Američanka, ktorá ako totálne neznáma prišla na konkurs k Michaelovi Jacksonovi a povedala mu: "Ahoj Michael, som Cheryl a teraz som sa sem prisťahovala a chcem ísť s tebou na turné." A jej sa to fakt podarilo. Absolvovala celé Bad Tour, čo bolo viac ako 140 koncertov, ktoré videlo takmer 4,5 milióna ľudí. Slušný štart kariéry. No a teraz vám zahrám single z jej prvého albumu, volá sa All I Wanna Do. Počúvate Rádio Melody. Ja som Andrej Kratochvíľa, alebo Krto, a toto je

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Toto boli časy, keď z rádia hrali celý deň iba takéto hitovky. Nestihali sme ani kazety otáčať a nahrávať. Každý piatok večer v rádiu Melody hity z kazeťáku. A teraz jeden taký, pri ktorom si 100% poviete fúha, tak na toto som úplne zabudol.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Ak ste v polovici 80-tych rokov chodili na disky, tak vás táto skladba nemohla minúť. Ale v rádiach ju už vôbec nepočuť. Vrátime sa v čase do roku 1985. Dáme si takú kolotočarskú pesničku, takzvané Italo Disco. Max Him bol projekt Nemca, ktorý sa normálne volal Florian Fadinger. Vydal iba jednu LPčku a to na nej nezaspieval ani len notu. Florian Fadinger bol iba tvárou, iba takým tým fešákom. Z rádia Melody najväčší projektu Max Him volá sa Lady Fantasy.

0: Všetky baby ich milovali, podľa mňa tajne aj metalistky, petica Take That a fakt vydarený single Pray z prvej polovice 90-tych rokov. Počúvate Rádio Melody a hity z kazeťáku, ja som Krto a teraz tu mám pre vás ďalšiu troška zabudnutú pesničku.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: V roku 1983 ju nahrala skupina The Twins z ich LPčky Wild Romance, na ktorej je dodnes aj ich najväčší hit Ballet Dancer, tak tam mali ešte aj dva menšie hity, Not the Loving Kind a Love System. A práve ten som sa rozhodol, že vám dnes zahrám. Toto sú z Rádia Melody dvojičky Rony a Sven alebo The Twins, aj keď v skutočnosti dvojičkami nie sú. Ten single sa volá Love System.

Zasa nám to celé nejako rýchlo ubehlo. Celý týždeň sa teším, čo vám zahrám, ale už teraz napríklad viem, čo bude o týždeň. Ale na to máme ešte troška čas. Dáme si slovenskú bodku a dnes som v archíve Rádia Melody vyhrabal Dana Junasa a pieseň, ktorú som ja sám 100 rokov nepočul. Je z roku 1992, volá sa Blúznenie. Toto boli teda dnešné hity z kazeťaku, ja som Andrej Kratochvíľa alebo Krto a budem sa tešiť na vás aj budúci piatok. Majte pekný víkend a nezabudnite Rádio Melody hrať celý víkend od rána až do večera iba československé hity vášho života. Užite si víkend a počujeme sa budúci piatok o 6.00.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Najväčšie disco hity na diskotéke Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 000 eur.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,